سامعین، اب کسی سے کوئی شکوا شکایت نہیں، جو ملا اسے مقدر سمجھ لیا، جو نہیں ملا اسے خواہش کہہ کر دھیرے سے دل کے کونے میں رکھ دیا۔ کچھ رشتے عمر بھر تاعمر ساتھ نہیں چلتے، کچھ لوگ راستے میں ہی چھوٹ جاتے ہیں۔ ہم نے کسی کو روکنے کی ضد نہیں کی، بس جاتے ہوئے ہاتھ ہلا دیے۔

گنگنانے لگتی ہے اور ان دھنوں کو الفاظ دینے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے اس پسندیدہ سفر میں. تو چلیے فٹافٹ فرصت کی ایک چائے کی پیالی اٹھائیے اور اپنی پرانی یادوں کی کھڑکی کھولیے اور ڈوب جائیے اس خوبصورت نغموں کے اس سمندر میں.